Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 14:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:10-da konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 19:30-da milli adət-ənənələrimizdən soraq verən el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asacaqsınız. Saat 20:00-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 19:30-da milli adət-ənənələrimizdən soraq verən el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asacaqsınız. Saat 20:00-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış olacaqsınız. 21:30-da konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 23:00-də axşam görüşləri musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: 105 FM.
1: Radio Google.
2: Balaxanı. Balaxanı Sabunçu rayonunda yerləşən şəhər tipli qəsəbədir. Sahəsi 19 kvadrat kilometrdir. Qəsəbə Bakının şimal-şərqində, Abşeron yarımadasının ortasında yerləşir. Sabunçu qəsəbəsi, Ramana kəndi, Zabrat qəsəbəsi, Digah və Məhəmmədi kəndləri ilə qonşudur. Bakının ən qədim qəsəbələrindən sayılır. Neft bumundan əvvəl əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik, bağçılıq və bostançılıq olub. Qəsəbənin şimal səmtindəki yüksəklikdə kəndi 2, yuxarı və aşağı məhəlləyə bölən qədim qəbristanlıq var. Kəndin adının mənası Qılman İlkinin Bakı və Bakılılar kitabında belə qeyd olunur. Bala yuxarı hündür, xana isə ev deməkdir. Balaxana qədim zamanlarda kervansarayların giriş qapısı üstündə olan kiçik otağa deyərdilər. Bunlar yarım mərtəbə şəklində olardı. Hazırda belə otaqlar Bakının 40 kilometrliyində 1439-1440-cı illərdə tikilmiş Səngəçal kervansarayının və Suraxanındakı metrliyində 1439-1440-cı illərdə tikilmiş Səngəçal kervansarayının və Suraxanındakı 1713-cü ildə inşa edilmiş atəşgahın qapısı üstündə var. Azərbaycanın ilk dəmir yolu Bakı, Balaxanı, Sabunçu və Suraxanı mədənlərini birləşdirib. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Balaxanıda lap qədim zamanlardan mədrəsələr fəaliyyət göstərib. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, Mirzəli Əkbər Sabir 1910-cu ildə Balaxanı məktəblərində çalışıb. Bir çox məşhur şeirlərini də o məktəbdə

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w.

rəqslərimiz Adil Gəray, Cəngi. Unudulmaz bəstəkarımız Adil Gərayın yaradıcılığında qədim rəqslərimizin təbliği mühüm yer tutur. O, qaytağı, yallı kimi xalq rəqslərinin intonasiyaları və ritmik quruluş əsasında eyni adlı əsərlərini bəstələyib. Adil Gərayın cəngi rəqsi də bu qəbildəndir. Bu rəqs xarakterinə görə cəngavərlərin oyununu xatırladır. Adil Gərayın xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı cəngi əsəri qəhrəmanlıq musiqisi silsiləsindəndir.

0: Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 25 iyun 1876 12-ci nömrə Daxiliyyə Bizlərdə adətdir ki, bir məmuru üzünə tərif edib, dalda qeybət edərlər və işdən gedəndə o kəs hamının yadından çıxar. Amma Avropa vilayətlərində bu adət yoxdur. Onlar elm sahibləridir və bilirlər ki,

0: Osmanlı ilə olan işlərini onun daxiliyyə işi hesab etsinlər.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adətlərimiz.
1: Ofşala. Ofşalar toy nişan məclislərində şirin çayın əvəzinə paylanan içkinin adıdır.
2: Həmişə şaddırlar.
1: Onu su, şəkər, gülab, limon suyundan hazırlayırlar. Bəzən ofşalanı baldan hazırlayıb içinə gülab da qatırlar. Quba, Salyan, Şamaxıda bu şərbətə oşala, Göyçayda, Şəkidə oşara, Abşeronda əhşələ, bəzi yerlərdə isə qəndab deyirlər.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Adam, insan, bəşər, adama yovuşan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban, adama yovuşmaz, qaraqabaq, qanı soyuq, mızı, adama yovuşmazlıq, qaraqabaqlıq, başı soyuqluq, mızılıq, adama oxşamaz, çirkin, biçimsiz, eybəcər, adama oxşamazlıq, çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, adam yeyən, vəhşi, qorxunc, heybətli, adamlı, arxalı, köməkli, imarətli.

Hayali, adamlıq, insanlıq, ünsiyyət, adamlıq, doğruluq, alicənablıq, xeyirxahlıq, yaxşılıq, adamsız, kimsəsiz, yalqız, arxasız, köməksiz, himayəsiz, adamsızlıq, kimsəsizlik, yalqızlıq, arxasızlıq, himayəsizlik, adamcıl, yırtıcı, vəhşi, adamcıllıq, yırtıcılıq, vəhşilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Rəqslərimiz. Naxçıvan yallısı. Naxçıvan yallısı iki hissəli oyun havasıdır. Bu rəqsə yaranlığı tarixi ərazinin adı verilib. Onu da qeyd etməliyik ki, Naxçıvanda yallıların bir neçə növü var. Hər bir yallının da öz oyun tərzi. Bu yallılar sanki musiqili tamaşadır. Səslənən Naxçıvan yallısı insanların birliyini ifadə edir. Yallının melodiyası şur muğamına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes...
0: Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə.

Eləyində mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3.

0: başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabat

Dünyanın məşhur opera teatrları, Amazonas teatrı. Kauçuk bumu Braziliya tarixində mühüm mərhələdir. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində kauçuk hasilatı sayəsində region misli görünməmiş iqtisadi canlanma yaşadı. Bunun sayəsində

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 63 63 3

0: 147 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kiyevə hava zərbələri endirib, hücum nəticəsində mülki obyektlərə ziyan dəyib. Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin yaydığı məlumata görə, Lisyanski rayonunda anbar yanıb, həmçinin avtodayanacaqda 10 minik avtomobili və bir yük maşını tamamilə külə dönüb. Kiyev meri Vitali Klitschko bildirib ki, Şevçenkovski rayonunda pilotsuz uçuş aparatının qalıqları 18 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb. İlkin məlumata görə, hücum nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində pilotsuz uçuş aparatının qalıqları 18 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb. İlkin məlumata görə, hücum nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində supermarketin qarşısında atışma baş verib. Silahlı insident nəticəsində çiynindən güllə yarası alan bir nəfər 12 yaşlı yeniyetmə həlak olub. Atışma zamanı daha iki nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışları davam edir. Yerli xəbərlərə gəlincə, Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsi ərazisində ən yaxın xilasetmə məntəqəsindən 1,5 km aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər batıb. Axtarışlar nəticəsində dalğıçlar tərəfindən 2000-ci il təvəllüdlü Hüseynli Ümid Taməddin oğlunun meyidi suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Naxçıvan şəhərində Əziz Əliyev küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı təcili tibbi yardım avtomobili ilə minik avtomobili toqquşub. Nəticədə təcili tibbi yardım avtomobili aşıb. Xəsarət alan 4 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəkidə piyadaların vurulması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat

0: Acceptance Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan açıp xəritədə göstərirsiniz. Ondan sonra artıq bilirlər ki, Azərbaycan belə deyilən bir ölkə var.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
2: Vaşinqtonda biz də varıq.
3: İrlandda biz də varıq.
4: Rusiyada biz də varıq.
3: İsveçrədə biz də varıq.
5: Özbekistanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
6: Bəs milli dəyərlərimizi, adətlərimizi olduğunuz şəhərdə necə yaşadırsınız?
0: Xüsusi parklarda və yaxud da turistlərin ilətinin daha çox olduğu ərazilərdə dövlət tərəfindən alınmış xüsusi icazələrlə sərgilər və yaxud da festivallar təşkil olunur. Bu festivallarda və sərgilərdə imkan yaradılır ki, hər millət öz kültürünü, öz mədəniyyətini təqdim eləsin. Və bizim gənclər də, bizim aktiv diaspora əməkdaşları da, yəni bu tədbirlərdə, bu sərgilərdə fəal iştirak edirlər. Yəni, xüsus Azərbaycanın milli geyimlərini geyinirlər, Azərbaycan mətbəxinə xas olan yeməklərin bişirilib şəhərin qonaqlarına və yaxud yerli sakinlərə təqdim edirlər.
1: Biz də varıq.
6: Ermənilərin Azərbaycana qarşı etdiyi terrora, təcavüzə qarşı hansı addımlar atırsınız, hansı tədbirləri görürsünüz?
0: Sərgilər keçiririk, bunun üçün flaşmoblar təşkil edirik, bunun üçün xüsusi konsertlər təşkil edirik. Diasporamızın aktiv üzvlərindən olan Eldar Vəliyev bu tip işlərdə çox fəaldır. Fərid Kərimli var xüsusilə, yəni ki, öz aktivliyi ilə bu tip işlərdə çox fəaldır. Və bunların eyni zamanda nəinki dil biliyi, hətta yəni ki, bunların Azərbaycan tarixi biliyi, ondan sonra bu hadisələrin haqqında çox məlumatlıdırlar və gəlib müraciət eləyəndə, gəlib yəni sual verəndə çox düzgün şəkildə qarşısındakına izah edir, məlumatlandırır və bu tip işlərlə erməni terrorunun, erməni vandalizminin, erməni vəhşiliyini bütün dünyaya çatdırırıq.
7: Biz də varıq, biz də varıq.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

Dünyanın məşhur opera teatrları La Monnaie. Brüsseldəki heç bir bina La Monnaie qədər bir millətin sevincinin, kədərinin şahidi olmayıb. Royal de La Monnaie 18-ci əsrdən bəri Brüsselin ən mühüm sənət məkanı Belçikanın əsas opera teatrıdır. Memarlar Paolo və Pietro Bezi tərəfindən inşa edilən Teatro Royal de La Monnaie 1700-cü il noyabrın 19-da Jean-Baptiste Lully-nin La Hatice tamaşası ilə açılıb. 19-cu əsrin ortalarına qədər burada opera, balet və konsertlərlə yanaşı tamaşalar da səhnələşdirilirdi və ən məşhur teatrlardan hesab olunurdu. François Joseph Talma kimi məşhur aktyorlar, Marie Malibran kimi müğənnilər La Monnaie-də çıxış ediblər. İncəsənətin səxavətli himayədarı, Klotaringi şəhzadəsi Charles Alexander'ın hakimiyyəti illərində teatr çox inkişaf edir. O vaxt burada opera şirkəti, balet və orkestr yerləşirdi. Avstriya hakimiyyətinin son illərində İmperator II. Iosifin sərt siyasəti nəticəsində tamaşalara maraq azalır. 1810-cu ildə Napoleon Bonaparte Brüsselin vacib tikillərini təmir etdirərkən teatrın yeni binasının inşasını Parisli memar Louis Damesmeyə həvalə eləyir. Neoklassik üslubda tikilən binanın açılışı 1819-cu il mayın 25-də Gretry'nin Karvan baxımı operası ilə oldu. Bir maraqlı faktı da qeyd eləyək ki, 1830-cu il avqustun 25-də axşam opera nümayişi zamanı ixtişaş baş verir. Bu, Belçikanın müstəqilliyi ilə nəticələnən inqilabın başlanğıcı idi. 1855-ci il yanvarın 21-də teatr yanır. Növbəti il bina Joseph Pollard'ın layihəsinə uyğun olaraq yenidən tikilərək istifadəyə verilir. Bundan sonra teatrdan yalnız opera və balet üçün istifadə olunur. 1963-cü ildə teatr dövlət tərəfindən satın alınır və Kral Opera Evi adlanır. La Monnaie bugünədək tarixi abhavasını qoruyub saxlasa da, paytaxta canlanma yaradan bir məkandır. Sanki şəhər onunla nəfəs alır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə

0: Elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

Taş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər gülşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. Suç ilə kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabu segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.

0: İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının dayanmasına yönəlibdir. Amerika mediasının yazığına görə Prezident Donald Trump Pentagonun təqdim etdiyi növbəti zərbə planını təsdiqləməyib və ordunun İrana yeni hücumlar həyata keçirməməsi barədə göstəriş veribdir. Bununla da ardıcıl 13 gün davam edən hava zərbələrinə ən azı müvəqqəti fasilə veribdir. Məlumata görə Trump hesab edir ki, indiyədək həyata keçirilən zərbələr hərbi baxımdan məqsədinə çatıb və hazırda diplomatik kanallara daha çox imkan vermək məqsədə uyğundur. Bununla yanaşı ABŞ ordusunun istənilən anda əməliyyatları yenidən başlamağa tam hazır olduğu bildirilir. Prezident Trump açıqlamasında vurğulayır ki, ABŞ istəsə zərbələri daha da genişləndirə bilər, lakin onun sözlərinə görə hazırki mərhələdə daha ağıllı yol İranla razılıq əldə etməyə çalışmaqdır. Trump bildirir ki, Vaşinqton hazırda Tehranla danışıqlar aparır və İran tərəfinin əvvəlkindən daha ciddi mövqe nümayiş etdirdiyi düşünülür. Bu qərarın diplomatik prosesle də əlaqəli olduğu bildirilir. Belə ki, Trumpın əmri Oman nümayəndə heyətinin Tehrana səfərindən və Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı danışıqların başlanmasından bir neçə saat sonra verilibdir.
1: İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki gecə ardıcıl olaraq ölkəyə hücum etməməsindən sonra cavab zərbələrini dayandırdığını açıqlayıb. İran ordusunun rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəminiyanın bazar günü verdiyi məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hücumları iki gecədə dayandırılıb və buna uyğun olaraq İran da cavab zərbələrini dayandırıb. Bu hücumlar sırağa gün axşama qədər davam edirdi. Lakin son iki gecə ərzində Amerikalılar hücumları dayandırıblar deyə Məhəmməd Əkrəminiya bildirib. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində

Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 24-27, gündüz 28-31, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağasanov idi.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azərbaycan Radyosu.

0: sen. Ödediğin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Gerçək, yalan, gerçəklik, imkan, gerçəklik, yalanlıq, getmək, qayıtmaq, geç, erkən, gecə, gündüz, gecikmək, tələsmək, geclik, tezlik, gəvəzə, sadəlöv, gəvəzəlik, sadəlövlük, gəda, bəy, gəzəyən, namuslu, gələcək, keçmiş, gəlir, zərər, gəlirli, zərərli, gəlmə, yerli, gəlmək, getmək, gənc, qoca, gənc, yaşlı, gəncləşmək, qocalmaq, gənclik, qocalıq, gərəkli, lazımsız, gərəksiz, vacib, gərgin, sakit, gərginləşmək, sakitləşmək.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun.

0: var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
8: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100.000 manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100.000 manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: hissə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank

0: həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlam.
0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kazbank.az

0: Axşamınız xeyir olsun. Səhər boşdan oyanıb günəşə salam verənlər.
1: Arzuların, diləklərin ləçək-ləçək göy üzünə göndərənlər.
0: Mərhəməti, şəfqəti ilə könülləri oxşayanlar.
1: Dünyanı gözəl görüb gözəlliklər yaradanlar.
0: Minillərin ruhunu ruhunda yaşadanlar.
1: Ağac əkib, bağ salıb rəhmət qazananlar.
0: Bulağın başına yığışıb, hikmət çeşməsindən ovuc-ovuc nur içənlər.
1: Elə hamılıqcan xoş gördük sizləri istəydilər.

istəklilər, biney qədimdən örpək, yaylıq, kəlağayı, kəlağayı çarqat, çadra, rübən, niqab, dubaq, ingə, çalma, şal, ləçək, cünani kimi baş örtük.

0: Hə, əzizlər. Kəlağayının gözəlliyi ağlı başdan alsa da, böyük zəhmət bahasına başa gələr.
1: Tut bağları salınmasa, barama yetişməsə, ipək sapla sarınmasa, əyrici, toxucu, boyaqçı, naxış basmaçı olmasa, kəlağaydan kəlağayı olmasa?
0: Kəlağayı ustalarına el arasında ustakar deyərlər.
1: Hə, əvvəlcə ipək saplardan parça toxunar ki, bu parçaya çəhrayı, ağca ya da xam kəlağay deyərlər.
0: Boyanı yaxşı götürsün deyə

0: örtüyü çəkilməmiş isə qarğıya sarınar.
1: İkinci kərəkəlağayının yeləni rəngəva salınıb boyanar. Rəng tutduqdan sonra kəlağayını sıxıb qurudar, yenidən boyaq masasının üzərinə sərərək rəngdən gül götürərlər.
0: Naxış vurulandan sonra sabun qatışıqlı qaynadılmış su ilə dolu qazanlara salar, piy rəng kütləsi təmizlənənə qədər yuyar, iplərdən asaraq qurudarlar.
1: Qurudulmuş kəlağayları dörd-dörd dəstəçin eləyib, məngənə adlanan dəzgahda iki taxta arasında yerləşdirər, 2-3 saat saxladıqdan sonra ipə asarlar.
0: Nəmliyi bir qədər çəkildikdən sonra sərgidən yığıb qatlayar, ikinci dəfə məngənəyə verərlər.
1: Dəstəçin edilmiş kəlağayı bu vəziyyətdə bir gün

Şalaq ayının sorağı əsrlər boyu hər yana yayıldıqca, folklorumuzda, mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatımızda zərif izlər, naxışlar salar, könülləri oxşayardı. Əsrlərin o üzündə

0: quş şəkilləri, böyük medalyonu xatırladan naxış vurardılar.
1: Bakı kəlağ aylarını adətən buta ilə bəzəyərdilər. Ayrı-ayrı yerlərdə hazırlanan butalara elə həmin yerin adı ilə Muğam buta, Bakı buta, Xilə buta, Şirvan buta deyərdilər.
0: Bu kəlağ aylar sarı qəhvəyi ya da qızılı narıncı rəngdə olardı.
1: Heyratı, yeddi rəng, bəstənigar, gəlinlik, noxudu, mixəyi, yaşıl qara, yemişanı, zeytuni, ağzəmin zambağı, ağzəmin qızılı, qızılı adda kəlağaylar ağlı başdan alar, göz oxşayardı.
0: Hə.

Mən aşıq ələsgərəm, söylərəm sözün düzünü. Həm bu dünyada bacımdır, həm qiyamətin günü. Lənət gəlsin o şəxsə, söyləyə böhtan giləyə.

0: İstəyirlər, Şamaxı, Gəncə, Şəki, Təbriz, Şuşa kimi qədim yurt yerlərimizlə yanaşı, İsmayıllı rayonunun Basqal kəndi də əsrlər boyu Kəlağayının məskəni olub.
1: Basqalların səsi sorağı Rusiyadan, Orta Asiyadan tutmuş, ta uzaq Hindistana can gedib çıxır.
0: Belə deyirlər ki, 1862-ci ildə Londonda keçirilən Ümumdünya sərgisində Basqallı toxucu Nəsir Əbdüləziz oğlu Kəlağayı bir də qanavuz parçaya görə sərginin medalını qazanır.
1: Basqalın yaşlı sakinləri danışırlarmış ki, Kəlağayı ustası Londondan qayıdandan sonra başına gələnləri belə danışarmış.
0: İngiliz xanımları macal vermədilər ki, cəmaat bir Kəlağayıya tamaşa eləsin. Bir anın içində yarmarkada keçirilən satış sərgisində hamısını aldılar. Qaldı mat məhəttəl. Gərək çox aparıydı.

0: Basqalların hazırladıqları kəlağayı Aşxabad, Daşkənd, Buxara, İran bazarlarına çıxarlardı.
1: Ötən əsrin 30-cu illərində Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində basqalların sexi olub ki, bu sexdə çox nəfis kəlağaylar hazırlanardı.
0: 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Basqalda Usta Hacı Həmid Talıboğlu, Kərbəlayı Abdülxaliq Əşrəfoğlu, Toxucu Əlabbas Cəbrayil kimi adlı sanlı basma naxış ustaları olub ki, onların ənənəsi bu gün də qorunur Saxalıboğlu, Kərbəlayı Abdülxaliq Əşrəfoğlu, Toxucu Əlabbas Cəbrayil kimi adlı sanlı basma naxış ustaları olub ki, onların ənənəsi bu gün də qorunur Saxalıboğlu.

0: Xalqın ruhundan süzülən ağ nəğmələr, xalq mahnıları.
1: Gözəl, sənin nə bədəndir kəsilib qısa tellərin, kəlağayı əlvan qıyğacı üstündən basa tellərin. Yanaqların güldü solmaz, oxlasan yaram sağalmaz, qaşın cəllad gözün almaz, bağrımı kəsə tellərin.

0: Derleyi bu kişiye pul verir. Kişi de aparır, borcunu qaytarır.
1: O vaxtdan belə bir məsəl qalır.
0: Günü gün ortadan qaytaran, sayalı borcdan qutaran Allah dağda yetsin.
1: Amin.
0: Amin.

Hə, istəklər, deyirlər dünyanın ən qədim yollarından biri İpək yoludur. Yolunuz İpək yolu kimi bərəkətli, diliniz İpək kimi həlim, ömrünüz İpək kimi uzun ömürlü olsun.

0: Müharibəsi hansı kritik fazaya yaxınlaşır?
1: Mən geniş miqyaslı əməliyyat imkanını nəzərdən keçirirəm.
2: İrana, o cümlədən ölkəmizin infrastrukturuna qarşı istənilən təcavüz qəti, güclü və həlledici cavabla qarşılanacaq.
0: Böyük Britaniya yeni baş nazirinin ilk bəyanatında hansı hədəflər elan olundu?

0: Yeni nəqliyyat və ticarət dəhlizləri birgə istifadə etmək istədiyimiz iqtisadi potensialı yaradır. Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, kiçik və orta müəssisələr üçün uzun məsafədə sərmayə yatırmaq çox zaman asan olmur. Yerlərdə münasib çərçivə şərtləri hər zaman olduqca vacibdir. Həmin məsələləri biz bugün müzakirə etdik. Bugün imzalanmış iki bəyannamə ilə biz irəliyə doğru böyük addım attıq.
1: Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi

0: deyil, daha çox geosiyasi amillərlə şərtlənəcək. İlk növbədə də bir qədər öncə qeyd etdiyimiz kimi nəqliyyat dəhlizləri nümunəsində. Məsələn, ixrac yönümlü Almaniya sənayesi üçün orta dəhliz strateji əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, sözü gedən marşrut həm bazara çıxışı əsaslandırır, həm də kritik xam mal tədarükünün şaxələndirilməsinə xidmət edir. 2026-cı ilin ilk yarısının məlumatına görə 6 ay ərzində məhz orta dəhliz istiqamətində tranzit yük daşımaları 1.958.000 tona yüksəlib. Bu da faktiki 12%-lik artım deməkdir. Bəs bu prosesdə Azərbaycanın geostrateji çəkisini şərtləndirən əsas faktorlar hansılardır? Gəlin izləyək.
1: 1. Müasir geosiyasətdə boru kəmərləri qədər nəqliyyat dəhlizləri, limanlar, dəmir yolları və rəqəmsal

0: artması fonunda orta dəhliz Avropa ilə Mərkəzi Asiyanı birləşdirən ən etibarlı və perspektivli marşrut kimi ön plana çıxır. 3. Bu dəhlizin mərkəzində yerləşən Azərbaycan artıq təkcə tranzit ölkəsi deyil, Avropanın Global Gateway strategiyasında mühüm geo-iqtisadi tərəfdaş statusunu qazanır. 4. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Xəzər üzərindən formalaşan multimodal daşımalar sistemi Azərbaycanın bu dəhlizin əsas logistika qovşağına çevrildiyini göstərir.
1: Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam ki uyğun

vəziyyətdə danışıqların bərpasında maraqlı deyil ifadəsini rəsmi Tehran Ağ Ev rəhbərinin neftin qiymətlərini aşağı salmağa çalışdığı kimi dəyərləndirdi və hər hansı dialoq üçün müraciət etmədiyini vurğuladı. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı bildirdi ki, keçirilən əməliyyatlarda məqsəd İranın Hörmüz boğazında təhdid imkanlarını minimuma endirməkdir. Son 3 ay ərzində 30-dan çox ticarət gəmisinə hücum edildiyini vurğulayan komandanlıq boğazın kommersiya daşımaları üçün açıq qaldığını, təxminən 900 ticarət gəmisi və 450 milyon barel xam neftin təhlükəsiz tranzitinin təmin olunduğunu bəyan etdi. Bəli, durum kifayət qədər gərgindir və yaşanan gərginlik fonunda Bakı-Berlin istənilən halda mövcud qarşıdurmaların məhz danışıqlar yolu ilə həll variantlarını təşviq edir. Gəlinən son qənaət isə odur ki, yalnız danışıqlar uzunmüddətli sülhü, təhlükəsizliyi, sabitliyi və əməkdaşlığı gətirə bilər. Real nəticə yenə də Cənubi Qafqazda yaranmış sülh və təhlükəsizlik mühiti, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması ilə iki tərəfli münasibətlərdə əldə olunan uğurlardır. Və Almanya bölgədə sülhün memarı kimi məhz Azərbaycan

0: Səfərin detalları ilk sujetimizdə izləyək.
1: Azərbaycan-Almaniya münasibətlərində yeni səhifə açılır. Azərbaycan prezidentinin bu ölkəyə rəsmi səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlər, imzalanan sənədlər əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir. Gündəlikdə duran mövzular enerji ilə yanaşı, logistika, yaşıl iqtisadiyyat, rəqəmsal texnologiyalar, sənaye və təhsil sahələrini də əhatə edir.
2: Azərbaycan prezidentinin Berlinə səfəri onu göstərir ki, Azərbaycan yalnız postsovet məkanı və Türkiyə istiqamətində mövqeylənmək istəmir, həm də Avropaya yönəlmək istəyir. İqtisadi və siyasi əlaqələr getdikcə daha da yaxşılaşır. Biz gördük ki, Azərbaycan prezidentinin Almaniya Federal Kanslerinin idarəsindəki görüşü bütün protokol qaydalarına uyğun şəkildə və yüksək səviyyədə keçirildi. Bu isə onu göstərir ki, Almaniya Azərbaycana yüksək dəyər verir. Azərbaycan Almaniya üçün enerji resurslarının təchizatçısı və mühüm ticarət marşrutu orta dəhliz üzərində yerləşən ölkə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1: Yeni razılaşmalar Azərbaycan və Almaniya arasında əməkdaşlıq istiqamətlərini genişləndirməklə yanaşı, Avropa ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün də yeni imkanlar yaradır.
3: Ya, Azərbaycan ist sehr sehr wichtig und der Bundeskanzler.
4: Azərbaycan Avropa İttifaqına enerji xıracını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Mənim bildiyimə görə hazırda Azərbaycan qazını Avropa İttifaqının 10 ölkəsinə tədarük edir. Prezident Əliyev şəxsi görüşümüz zamanında bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan bu tədarükü daha da genişləndirmək niyyətindədir. Lakin söhbət yalnız təbii qazdan getmir. Məsələn, yaşıl enerjidən, yəni yaşıl enerji mənbələrindən əldə olunan elektrik enerjisindən də söhbət gedir. Burada məsələn Dənizin dibi ilə Rumıniya və Macaristan uzanacaq sualtı elektrik kabeli layihəsini qeyd etmək olar.
1: Avropa ölkələri enerji təchizatında bir mənbədən asılılığı aradan qaldırmaq üçün praktik addımlar atır və yeni coğrafiyalara üst tuturlar. Bu baxımdan Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanla münasibətlər istər Avropa İttifaqı istərsə də konkret Almaniya üçün strateji önəm daşımaqdadır. Və dünyada enerji problemlərinin dərinləşdiyi indiki şəraitdə Qərb təhlükəsiz məkana çevrilən Azərbaycanla birgə layihələrin realizasiyasını prioritet hədəf sayır.
3: Azərbaycan və Armeniyan geregelt ist, hoffentlich bleibt es auch so.
2: Mən hesab edirəm ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşılaşır. Çünki Azərbaycan Almaniya üçün getdikcə daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə bu iqtisadi baxımdan xüsusilə də enerji təchizatçısı kimi əhəmiyyətlidir. Çünki Almaniya artıq Rusiyadan qaz almır. İkincisi isə Azərbaycanın Asiyaya və oradan Avropaya uzanan mühüm tranzit marşrutunun üzərində yerləşməsi ilə bağlıdır. Bundan əlavə Azərbaycan özünü enerji resurslarının çox etibarlı təchizatçısı kimi doğruldu.
1: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurası platforması sahibkarlar arasında birbaşa əlaqələrin qurulması, investisiya layihələrinin hazırlanması və biznes mühiti ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə xidmət edəcək. Bakı və Berlin arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafında siyasi dialoqla yanaşı, iqtisadi diplomatiyanın da özünə məxsus yeri var. Aparıcı Alman sənaye və biznes dairələrinin rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər artıq ənənəvi xarakter alıb. Bu addım Azərbaycanın investisiya imkanlarının təqdimatı, yüksək texnologiyalar, yaşıl enerji, sənaye korporasiyası, logistika və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası istiqamətində yeni əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi prosesində də öz sözünü deyir.
4: Biz ilk növbədə münasibətlərimizin iqtisadi tərəfini bilirik və görürük ki, bir çox Alman şirkətləri Azərbaycana artan maraq göstərirlər. Lakin bu bir tərəfli yol olmamalıdır. Azərbaycan şirkətləri, xüsusilə də enerji şirkətləri bizim üçün hər zaman böyük məmnuniyyətlə qarşılanan tərəfdaşlardır. Mən münasibətlərimizin gələcəkdə daha da qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektivlər görürəm.
1: Azərbaycanın Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında strateji transit qovşağı kimi mövqeyi Almaniya biznesi üçün də əlavə üstünlüklər yaradır. Berlində imza atılan sənədlər iqtisadi münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı olacaq. Bu sazişlər yalnız ikitərəfli deyil.

tarafında faktiki yeni mərhələnin əsasını qoyur. O münasibətlər ki, 1996-cı ildən bu yana aktiv şəkildə davam edir. Niyə məhz 1996-cı ili yada saldıq? Çünki həmin il Ulu Öndər Heydər Əliyev Almaniyaya səfər etmişdi. Səfərin məqsədi müstəqilliyini yenicə qazanmış Azərbaycana xarici investisiyalar cəlb etmək, qiti ölkələrinin dəstəyini qazanmaq idi. Amma gəlin xatırlayaq, hansı hadisələrlə üz-üzə qaldıq. Rəsmi Berlinin, ATƏT-in Minsk qrupu tərkibindəki fəaliyyəti, Alman Bundestagının bəzi əsassız bəyanatları, məhz Almaniyadan ölkəmiz

0: mediasının Qarabağ məsələsinə qeyri-obyektiv baxışı və s. Təsadüfü deyil ki, Almaniyanın indiki federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in 2025-ci il aprelin 2-sində Bakıya səfəri zamanı da diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycana qarşı qeyri-səmimi davranış bütövlükdə Cənubi Qafqaz proseslərinə neqativ təsir göstərir. Elə Almaniya prezidentinin rəsmi Instagram səhifəsində saxta rejimin bayrağının paylaşılması kimi. Xatırlayırsınızsa, Almaniya hökuməti buna görə Azərbaycandan üzr də istəmişdi. Yəni, münasibətlər heç də hər zaman yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyib. Lakin bugün bir daha deyirik, Bakı-Berlin münasibətlərində faktiki yeni keyfiyyət dəyişikliyinin şahidiyik və münasibətlərdə ən əsası fərqli davranış, konstruktiv siyasət özünü daha çox biruzə verir. Bu isə həm də o anlama gəlir ki, Almaniya Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycanın müəllifi olduğu post-müharibə reallıqlarını tanıyır, qəbul edir və bu reallıqlara uyğun addımlar atır. Təbii ki, bu yanaşmada elə Avropanın özünün digər ölkələrini ciddi şəkildə narahat edir. Odur ki, Azərbaycanın qərbdə artan gücünün və imicinin qarşısını almaq üçün bütün metodlardan yararlanırlar. O cümlədən də sapı özümüzdən olan baltalardan. Lakin bu metod artıq keçmir, işləmir, cənablar. Almaniyada prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin yalnız bir sualı, bu metodun nə qədər yararsız, həmin metodun aləti olan ünsürlərin isə nə qədər cılız və rəzil olduqlarını ortaya qoydu. Vətənə xəyanət davam edir. Doğrudan da bu sualın ünvanlandığı adam dünyanın bəlkə də ən rəzil, ən bədbəxt, ən yazıq adamıdır.
1: Mən o statusda yaşayan insanları səmimi deyirəm, mən yazığım gəlir, düzdür, Allahın yazığı gəlsin. Amma bunu mən bir bədbəxtçilik sayıram.
0: Və bu rəzillik onlar üçün nə birincidir, yəqin ki, nə də sonuncu. Elə bu il birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın yenə də Almaniyada həmin ünsürlərdən birinə dediyi sözü də əminəm ki, heç kim unutmuyub. Unutmaq da mümkün deyil axı.
2: Qadın baltarında səfirlikdə gizlənən insansınız. Sizə can sağlığı arzulayıram.
0: Yəni azacıq ləyaqət hissi olan bu sözlərdən sonra düşünər və mübarizəni də ləyaqətlə kişi kimi aparar. İlk növbədə də söyüşsüz. Lakin bu ünsürlərdə söyüşsüz heç nə alınmır. Çünki söyüş toyuq təfəkkürlülərin yararlandığı yeganə silahdır. Söyüş olmasa necə? Nədən danışacaqlar? Danışmaq üçün azacıq intellekt lazımdır. Onların isə beyni ciddi təhlillər və argumentlər qarşısında quruyur, acizdir. Elə Münxendə və yaxud Berlində olduğu kimi. O ki qaldı kişiliyə.
3: Ki sənin kişi bas, Ali.
0: İrandan Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyası bir tərəfdən Şah İsmail Xətayi Fars hökmdarı kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən də İrandan Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyası bir tərəfdən Şah İsmail Xətayi Fars hökmdarı kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən də İran ASTV-ni düşmən media elan edir. Görəsən niyə? Yenidən yaxın şərq hadisələrinə qayıdaq, çünki ortaya çıxan bəzi faktlar hərbi əməliyyatların hələ uzun müddət gündəmdə qalacağından xəbər verir. Belə ki, rəsmi məlumatlara görə
4: ABŞ-nin İrana qarşı müharibəsi indiyə qədər 37,5 milyard dollara başa gəlib. Amerika tərəfi 1,5 trilyon dollarlıq müdafiə büdcəsini orduya investisiya etməyə hazırlaşır. İndiyədək münaqişə zamanı ümumilikdə 18 Amerika hərbiçisi həlak olub. Hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanan hərbiçilərin sayı 500-ü ötüb. 100 Amerikalı hərbiçinin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər aldığı qeyd edilir.
0: Elə bu faktlar da müharibə təhdidinin hələ uzun müddət qalacağı üçün zəmin sayıla bilər. Birləşmiş Ştatlar prezidentinin İranın Natanz nüvə stansiyası yaxınlığında ehtimal edilən yeni nüvə obyektinə zərbə endiriləcəyinə dair bəyanatı, Tehranın bu açıqlamanı rədd etməsi sülh anlaşmasının qeyri-müəyyən müddətə qədər arxivə atılacağına

0: hər hansı şübhə yeri qoymur. Prezident Trampın Hörmüz boğazından keçən gəmilərə İranın endirəcəyi hər zərbəyə görə Tehran yaxınlığındakı elektrik stansiyaları və körpülərə cavab zərbələrinin endiriləcəyinə dair xəbərdarlığı gərginliyi pik həddə çatdırıb. Boğazın İrana aid hissəsinin minalanması və baş verən partlayışlar isə tərəflərin açıq savaşa başladıqlarına dəlalət edir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi zərbələri ölkədə iqtisadi böhranı dərinləşdirir. Parlamentin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov isə İran neft sata bilməyəcəyi təqdirdə yaxın şərqdə heç kimin neft sata bilməyəcəyini deyir. Proseslər eskalasiyanın dərinləşməsi istiqamətində getsə də, hər kəs, o cümlədən Azərbaycan bölgədə sülhün yaranmasını arzuluyor və buna da inanır.
1: Biz sülhün mümkün olduğuna inanırıq. Hesab edirəm ki, bunu təkcə biz deyil, həm də bu qarşı durmanı və qan tökülməsini dayandırmaq üçün əllərindən gələni edən vasitəçi ölkələr də düşünürlər. Xüsusilə Pakistanı, əziz dostum, başnazir Şəhbaz Şərifi və Field Marshal Asim Muniri qeyd etmək istərdim. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında vasitəçilik səylərində həqiqətən böyük iş gördülər və mühüm uğur qazandılar. Təəssüf ki, bu uzun sürmədi, lakin ümid edirəm ki, hazırki münaqişənin alovlanması da uzun sürməyəcək. Ona görə mən əminəm ki, sülh mümkündür. Əks təqdirdə buna inanmadan yaşamaq çox çətin olar.
0: Bəli, yaxın şərq müharibəsi tək İran deyil. Region ölkələri, həmçinin Hörmüz boğazı ilə bağlı dövlətlərin də iqtisadi göstəricilərinə ciddi zərbə vuracaq. Bu bir mənalıdır, çünki hər nə qədər vasitəçi tərəflər müharibənin dayandırılması üçün təşəbbüslər irəli sürsələr də qeyri-sabit durum qlobal səviyyədə böhranı dərinləşdirir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropanın enerji xəritəsində dərin yaralar açdığı kimi, Rusiya enerji mənbələrindən yararlanan Ermənistan kimi ölkələrin iqtisadi gələcəyi də böyük sual altına düşür. Son günlər ekspertlərin irəli sürdükləri proqnozlar da bu qənaəti bir qədər gücləndirir. Məsələn,
2: 2026-cı il martın 31-nə olan vəziyyətə görə Ermənistanın ümumi dövlət borcu

Təqdim etdiyimiz rəqəmlər Ermənistan iqtisadiyyatının Kreml orientirindən Avropa standartlarına hələ ki effektiv keçid edə bilmədiyini göstərir. Nəticədə haylar 2022-2024-cü illərin dırnaq arası inkişaf dövründən sürətlə uzaqlaşırlar. 2026-cı ilin birinci rübündə artım cəmi 4% təşkil edib. Ermənistanın ümumi ixracı 2024-cü ildəki 28,18 milyard dollardan 2025-ci ildə 8,14 milyard dollara düşüb. Səbəb aydındır. 2022-2024-cü illərdəki Rusiyaya qiymətli metalların re-eksportunun faktiki dayanması. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında ixrac ötən ilin eyni dövrünə nisbətdə 3,3% azalıb. İdxal isə əksinə 2,5% artıb. Bir sözlə, xarici ticarət balansı da pisləşməkdə davam edir. 2026-cı ilin birinci rübündə kənd təsərrüfatında 5,2% gerilmə qeydə alınıb ki, bunun da əsas səbəbi məhsulları Rusiya bazarlarına çıxarmaq imkanlarının itirilməsidir. Bu arada Ermənistanda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının narazılığı da məhz bununla bağlıdır. Həftə içi fermerlərin bir qismi məhsullarını sata bilmədiklərindən İrəvan-Yerarsk beynəlxalq avtomobil yolunu bağladılar. Eyni zamanda balıqçılıq təsərrüfatlarının nümayəndələri hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Əsas tələb ixrac problemlərinin həll edilməsidir. Ancaq bu problemin tez bir zamanda çözülməsi də mümkün görünmür. Çünki Rusiya uzun illər Ermənistan məhsullarının əsas alıcısı olub və ixrac infrastrukturu daha çox məhz bu bazar ətrafında formalaşıb. O yüzden Moskvanın tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər dərhal Ermənistan iqtisadiyyatına təsirini göstərir. Son xəbərlərə görə Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi 21,5% azalıb və proses davam edir. Bir tərəfdən də Kreml Ermənistanı düşdüyü ağır böhran vəziyyətində fakt qarşısında qoymaq üçün siyasi təzyiqlərini artırır. Söhbət ölkənin geosiyasi kursunu dəyişməklə bağlı referendumun keçirilməsindən gedir. Rusiya tərəfi tələb edir ki, Ermənistanın Avropa İttifaqı yaxud Avrasiya İqtisadi İttifaqı yolu ilə gedəcəyi qərarını hakimiyyət yox, xalq versin. Raparak qəzetinin yazdığına görə Nikol Paşinyan buna söz verib. Amma görünən odur ki,

0: Çünki sülh sazişi ətrafında müzakirələrin gedişi zamanı rəsmi İrəvan növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra konstitusiya dəyişikliklərinə start verəcəyini bildirmişdi. Bunun ardınca Vaşinqtonda sülh sazişi paraflandı və Hay məmləkətində tranzit məhdudiyyətləri aradan qaldırıldı. İndi növbə Ermənistanındır.
1: Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik. Bir sözlə, sülh artıq reallıqdır. Lakin

Düşünürük ki, hər kəs yaxşı tanıyır. Vaxtilə Almaniya kansleri olmuş Gerhard Schröder'ə yaxın olan Schwabe Rusiya siyasətçiləri ilə isti əlaqələr yaradaraq faktiki Avropada Rus lobbiçiliyini həyata keçirib. Məsələn, Rusiyanın Kırımı ələ keçirdiyi zaman hər kəsin Kremlə etiraz bildirdiyi halda Schwabe 2014-cü

və yeni məzmun alır. Təbii, müasir dövrdə qlobal informasiya məkanında baş verən sürətli dəyişikliklər, ənənəvi media ilə bərabər internet mediasının populyarlaşması, media sahəsində qanunvericilik bazasının da mütəmadi təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Bu baxımdan 2021-ci ildə qəbul olunan media haqqında qanun media fəaliyyətinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirməklə yanaşı, informasiyanın əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi və yayılması sayəsində vahid hüquqi çərçivə formalaşdırılır.

0: qoruyur, xəbər siyasətinin doğru istiqamətdən yönləndirməsinə zəmin yaradır. Baxımdan düşünürəm ki, məsafə 150 illik olsa da əslində bu 150 in içərisində bəlkə də 1500 illik dəyərlərimiz daşınır dövlətçilik tariximizin.
1: 151 il əvvəl bir qəzetin nəşri böyük zəhmət, fədakarlıq və cəsarət tələb edirdi. Bugün isə xəbər saniyələr ərzində dünyanın istənilən nöqtəsinə çatır. Görəsən, Azərbaycan mətbuatının təməlini qoyan Həsən bəy Zərdabi jurnalistikanın gəlib çatdığı vəziyyəti görsəydi, bu mənzərəni necə dəyərləndirir?

0: gündən bu günü müqayisə etmək çox çətindir. Çünki o gün, o dövrdə, yəni mətbuatın bazası çox zəif idi. Məsələn, Həsən Bəyzadədən bir əkinci yazıdır, kim qissə çıxartır. Amma indi Azərbaycanın özü media bazası o qədər yüksək edib ki, həm yazılı mətbuat, həm onlayn mətbuat, həm televiziya, radio, artıq bir də ki, dünyaya yumruya
1: bunun təzirməsi. İnkişaf. Arzum yalnız budur. Və buna əminliyim də var. Niyə? Ona görə ki, ölkəmizdə baş verən qalxınma hadisələri, həyatın bütün sahələrini əhatə edən bir qalxınma var, inkişaf var. Hesab edirəm ki, peşəkarlıq məsələləri nə qədər diqqətli olsa, insanlar öz işlərini nə qədər məsuliyyətlə yanaşsalar, nə qədər peşəkarlığa can atsalar, o bizim inkişafımızı daha da sürətləndirəcək.
2: Çox təsirli ifadə var. Şəhidlərdən necə yaşamağı öyrənməliyik. Peşəsindən asılı olmayaraq işini vicdanla, fədakarlıqla görən hər kəs vətəninə xidmət edir. 151 il əvvəl Həsən bəy Zərdabi də eynisini etmişdi. Çinarə Qanbayeva, Çingiz Qəniyev, Həftə.
3: Bəli, vətənə xidmət həm də onunla bağlı həqiqətləri obyektiv şəkildə təqdim etmək, insanları maarifləndirmək, verdiyin hər xəbərə görə məsuliyyət hissini duymaq və ən əsası dövlətinə və xalqına qarşı

0: Ümumiyyətlə, İran tarixçilərinin bir çox hallarda Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərini fars adlandırması birinci hal deyil. Çünki onlar yalnız Xətayini yaxud Nizamini yox, bəzən nə qədər gülməli olsa da Azərbaycanı fars dövlətinin əyaləti kimi təqdim etməyə çalışır. Amma azacıq ağlı olan arxiv sənədlərinə baxmaqla da Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin hardan və necə başlandığını görə bilər. Odur ki, Cənub dövlətində bəzi radikalların, xüsusən indi İran üçün həssas durumda Azərbaycanın nifrət püskürməsinin kökünü, səbəbini anlaya bilmirik. O Azərbaycana ki, hər zaman, xüsusən də bugünkü gərgin vəziyyətdə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsinin ilk günündən Cənub qonşusu ilə münasibətləri həm siyasi, həm diplomatik, həm də informativ cəbhədə qarşılıqlı maraqlar prizmasından qorumağa çalışır. 44 günlük Qarabağ müharibəsinin ilk günündən ölkəmizə qarşı hücumlara, dezinformasiya kampaniyasına, təhqirlərə başlayan İran mediasından fərqli olaraq Azərbaycan mediası bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə aparan İran barədə hər hansı dezinformasiya və informativ hücumlara yol vermir. Hadisələrə sırf xəbər prizmasından yanaşır. Yəni belə olan halda İranın Kəşfiyyat Nazirliyi, İrana düşmən olan media qurumlarının siyahısını açıqlayır və siyahıda Azərbaycan televiziyası ASTV-nin də adı var. Açığı kanalımızın niyə görə düşmən kateqoriyasına aid edildiyini bilmirik, amma təxmin edirik ki, yəqin elə məhz müharibə dövrü və müharibədən keçən bir neçə ildə İran mediasının Azərbaycan əleyhinə apardığı dezinformasiya kampaniyasına verdiyimiz cavablardan irəli gəlir. Elədirsə, Cənub qonşumuz nəhayət anlasın ki, 100 yaşlı ASTV tam gücü ilə informasiya cəhbəsində yaşanan və ölkəmiz əleyhinə yönələn bütün hücumlara cavab verib və bundan sonra da cavab verəcək. Qarşısında kimin dayanmağından asılı olmayaraq. Yox, əgər kimsə Tehrandakı Azərbaycan səfirliyinə xain hücum edib soydaşımızı öldürürsə, Zəngəzur dəhlizi ideyasını İranın qırmızı cizgisidir adlandırırsa, Azərbaycanın cənub-qərb sərhədlərində hərbi təlimlər keçirib bizə əzələ nümayiş etdirirsə, Ermənistanın İslam ənənələrinə, xəyanətlərinə səssiz yanaşaraq aqressiyanı, hətta təhqirləri bizə yönəldirsə, xalqımızı və dövlətimizi alçaltmağa çalışırsa, biz qarşı tərəfə layiq olduğu cavabı verməliyik. Bu, ASTV olaraq bizim əsas missiyamızdır. Odur ki, İranın Kəşfiyyat Nazirliyinin Azərbaycan televiziyasını bu ölkəyə münasibətdə düşmən gözündə görməsi bizi bu missiyadan yayındıra bilməz. Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır. İzləyək.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində vəziyyət olduqca kəskin xarakter alıb. Artıq 10 gündən çoxdur ki, İrana qarşı hava zərbələri endirilir. Növbəti hücumlar zamanı Hörmüz boğazı boyunca yerləşən Qeşm adası, Bəndər Abbas limanı, habelə dəniz müşahidə məntəqələri və dron anbarları hədəfə alınıb. Bununla belə Vaşinqton regionda hərbi mövcudluğunu genişləndirir.
2: Mən geniş miqyaslı əməliyyat imkanını nəzərdən keçirirəm və qərar verməyə yaxınam. Biz hamımız buna hazırıq.
1: İran silahlı qüvvələri isə ABŞ-nin regiondakı bazaları və müttəfiqlərinə zərbələr endirib. Düşmənin daha şiddətli raket və dron dalğalarına hazırlaşmalı olduğu bəyanatları verilir.
3: Müdafiə doktrinamız aydındır. Gözə göz. İrana, o cümlədən ölkəmizin infrastrukturuna qarşı istənilən təcavüz qəti, güclü və həll edici cavabla qarşılanacaq. Belə bir təcavüzdə istənilən formada iştirak edən və ya ona dəstək verən hər bir tərəf legitim hədəf hesab olunacaq.
1: Hərbi eskalasiya artıq regiona doğru genişlənməkdədir. İyulun 20-sində Yəməndə Husilər Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası tətbiq edib.
4: Hörmüz boğazı Fars körfəsində dar bir boğucu nöqtədir. Bura həm də kritik nöqtədir. Dünya enerjisinin böyük bir hissəsi neft, neft məhsulları, mayeləşdirilmiş təbii qaz həmin boğucu nöqtədən keçir. Bu məhsullar Asiyada və dünyanın qalan hissəsində həyat mənbəyidir. Yolumdakı bu boğucu nöqtə qlobal iqtisadiyyat üçün vacibdir.
1: Bu arada İsrail ordusu cənub sərhədləri boyu ərazilərində hərbi əməliyyatları davam etdirib. Həftə ərzində Qəzza zolağı da İsrailin hücumlarına məruz qalıb. Hava zərbələri nəticəsində 12 nəfər

0: həlak olub, 13 sakin xəsarət alıb. Yaxın şərq böhranı ilə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsi də şiddətlə davam edir. Cəbhə boyu ağır döyüşlər gedir. Rusiya ordusu Kiyev, Zaporojiya, Xarikov, Dnepropetrovsk, Odessa vilayətlərinə kütləvi zərbələr indirib. Ukrayna silahlı qüvvələri zərbə dalğasını cavabsız buraxmayıb.
1: Я визначив, що новим головнокомандувачем
2: Украина ордусу Краснодар ва Ставрополь вилаятларындаки мухим хадафлари Русия ордусуну пилотсуз учуш аппаратлары учун компоненттер, навигация аваданлыгы ва дигер техника илан таамин эден логистика марказларыны элеже де даха бир нефт базасыны вуруп.
1: Я вдячный Михаилу Драпатому за самый такой погляд.
0: Bu arada Avropa İttifaqına üzv ölkələr Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıb. Məhdudiyyətlər enerji, maliyyə sektorları, kriptovaluta və ticarət sahələrini əhatə edir. Paketin əsas elementlərindən biri Rusiya nefti üçün qiymət tavanının tənzimlənməsi mexanizminin bir il müddətinə dondurulmasıdır. Bu arada Filippində keçirilən Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının Xarici İşlər Nazirlərinin 59-cu toplantısında beynəlxalq və regional məsələlər, geosiyasi çağırışlar, enerji təchizatı, ticarət, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, ABŞ-İran münaqişəsinin bunlara təsiri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Yeri gəlmişkən, sammit çərçivəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət Katibi Marco Rubio arasında iki tərəfli görüş baş tutub.
3: Biz çox yaxşı, səmimi söhbət apardıq. Nə barədə danışdığımızı sizə deməyəcəm. Ötən gün sizə...

rəqslərimiz Ərdəbili. Ərdəbili məkan adı ilə bağlı qədim oyun havasıdır. Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində yaranan bu rəqs 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda geniş yayılıb. Rəqsin musiqisi həzin xarakterli melodiyaya malikdir. Şiraz bayatısı muğamının intonasiyalarına əsaslanır. Uzun illər ifa edilmədiyinə görə unudulmağa məruz qalan rəqs ilk dəfə 2003-cü ildə nota köçürülüb.

0: ve ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yumma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üstəki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfi ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunda klassik musiqi inciləri. Bu melodiya bestekarın operadan əvvəlki tapıntısı idi. Amma əsərdə o qədər yerinə düşüb ki, elə bil sırf ona görə yazılıb. Ömrünün 25 ilini Nibelungların üzüyü tetralogiyasına sərf edən bestekar, bu əsərlə tarixdə ilk dəfə səhnədə mini serial yaradıb. Ardıcıl 4 gün səslənən 4 operadan ibarət böyük bir kompozisiya. Valkiriya 2-ci günün operasıdır. Əskərlərlə çiyin-çiyinə döyüşən cəngavər qadınların, ölənləri atlarına süvar edib səmaya pərvazlanmasını təsvir edən bu musiqi, hələ öz dövründə əsərdən ayrılıb, sirkdə müstəqil parça kimi səslənirdi. Wagner, Hitlerin sevdiyi bəstəkar idi və faşist təyyarəçilərinin şəhərləri bombardıman etməsi səhnələri, kinoxronik

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Xan şeirinə mahnı bəstələyib.
1: Nə yaxşı ki, quş olubdur qəlbimiz, ürəyimdə yer qalmasın dərdə qəmə.
0: Təbiətən sakit, sadəliyi sevən, çox az danışan Elzə İbrahimova heç vaxt zinət əşyalarına maraq göstərməz və istifadə eləməzdi. Ailə həyatına gəlincə, 24 yaşında özündən yaşca xeyli böyük olan Profesor Adil Ələkbərovla ailə qursa da, bu evliliyin ömrü uzun sürməyib. Cəmi bir ceyl, ömrünün sonuna qədər bu evlilikdən ona qalan ən dəyərli müjdəyə, Zəhra adlı qızına bağlanıb və sənətkar bir daha ailə qurmayıb.

0: Yüzlərlə mahnı müəllifi öz mahnılarından Ey Vətən və Bilməzdim mahnılarını daha çox sevər, hətta bu iki mahnını özünün şah əsərləri hesab eləyərmiş.
1: Nəğmə dolu bir ürəyə, torpağına baş əyərəm Ey Vətən.
0: Xalq artisti adını 70 yaşında alan, ömrünün sonlarına yaxın tutulduğu xəstəlikdən depressiyaya düşən, heç kimlə görüşmək və danışmaq istəməyən usta sənətkar 2012-ci ildə 74 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək, yadigar nəğmələri ilə sizi baş-başa buyurur.

0: Akşam görüşleri.
1: Akşam görüşleri.
2: Gelsin eli kuşlar, akşam görüşleri. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşleri. Akşam görüşleri.
0: Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov.
3: Akşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi sərvətlərimizin ən alisi ana dilimizə həsr eləyirik. Bizim hamımızın, bütün azərbaycanlıların ortaq bir sərvətimiz var. Torpaq, vətən, yurt hələ hamımızı qovuşduran ortaq sərvət deyil. Çünki bugün 60 milyondan çox azərbaycanlı dünyanın bütün qitələri boyu yayılıb. Bir çoxları üçün yaşadıkları o yerlər elə vətən kimidir. Bir çoxu göz açıb elə oranı görüb. Hamımız azərbaycanlıyıq, kimimiz vətəndə yaşayır, kimimiz qürbətdə. Elə soydaşlarımız var ki, bütün həyatını yurdumuzda keçirib, Azərbaycandan başqa yeri görməyib. Elələri də var ki, dünyaya göz açandan hələ Azərbaycana qədəm basmayıblar. Ancaq hamımız azərbaycanlıyıq. Və bizi qovuşduran torpaqdan daha əvvəl dildir. Hər insanın ilk və son vətəni onun

Dil güclərin ən möhtəşəmidir. Dil xalqı yaşadır, ancaq dilin hətta artıq bitib tükənmiş xalqı da yaşatmaq qüdrəti var. Latın dili kimi, latın xalqı çoxdan yoxdur, amma latın dili yaşayır və latın xalqını da xəyalən yaşatmaqdadır. Dillər var ki, qədimdir, dillər var ki, yenidir. Dillər var ki, sözlərinin sayı hesabı yox, dillər var ki, kəlmələrinin miqdarı azdır. Ancaq istisnasız olaraq hər xalq, hər tayfa öz dilini sevir. Həqiqətlər müqayisədə ortaya çıxır. Gözəl dilimizi tutuşduraq dünyanın qədim və yeni dillərinin hamısıyla. Görün nə qədər şirin, nə qədər musiqili, nə qədər zəngin, nə qədər cazibəli dilimiz var. Dünya dilləri içərisində ən uca mərtəbələrdə dayanan dillərdən biridir dilimiz. Yüzillər və minillər boyu dilimizdə şeirlər yazılıb, nəğmələr qoşulub. Ədəbiyyatımız dilimizə güc verib, onu yaşadıb. Dil də bu yaxşılığı əvəzsiz qoymayıb, həmişə milləti yaşadıb, onu ucaldıb. Zaman-zaman insanlar dilin bayramı kimi nişan verilən günləri də düşünüblər. 1918-ci il iyun ayının 27-sində Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ana dilimizi dövlət dili kimi təsdiq etdi. O qərarın verildiyi gün millət tarixinə düşən bir bayram idi. Həmin gün gərək dilimizin ən əziz günlərindən biri kimi daim bayram edilir. Ancaq dilimizə bağlı başqa bayram siqilətli günlərimiz də var. Əlifba yazı hər xalq üçün vacib var olma şərtlərindəndir. Yazı milləti, onun tarixini yaşadır, diri saxlayır. Heyflər ki, bizim millətin baxdığı əlifba sarıdan gətirməyib. Tarix boyu əlifbamız dəfə-dəfə dəyişib. Əvvəl yazımız qədim türk əlifbasında olub. Sonra ərəblər gəlib, qılınçları ilə dinlərini, dillərini, əlifbalarını burada bərqərar ediblər. Özləri çıxıb gediblər, ancaq din də, əlifba da, dili də yüz cür təsirləri ilə qalıb və bugünəcən də qalmaq.

Kiril əlifbasından istifadənin qəti dayandırılması, Latın yazısı əsaslı əlifbaya keçilməsi əhəmiyyətli bir hadisə oldu. Həmin gündə millət təqvimimizə ana dili və əlifba günü kimi həkk olundu.

0: Təqvimlərimizdə ana dilimizə, əlifbamıza həsr edilən bayram günləri var. Əslində isə dilimizin azad səsləndiyi hər gün əlifbamızın da, sözümüzün də, dilimizin də növbəti bayramıdır. Bu axşam ana dilimiz haqqında düşüncələrimizi bölüşmək üçün axşam görüşlərinə filologiya elmləri doktoru, professor, Elmlər Akademiyamızın Nəsimi adına dilçilik institutunun direktoru Nadir Məmmətlini dəvət eləmişik. Söhbətimiz Mahmud Qaşqarinin Divan-ı Lüğət Türkündən birinci türkoloji qurultayacan, o çağlardan ana dilimizin indiki qayğılarına can uzanacaq. Nadir müəllim, bizim verilişin həcmi bir saatdir. Mən əgər başlasam ki, danışmağa Nadir can uzanacaq. Nadir müəllim, bizim verilişin həcmi bir saatdir. Mən əgər başlasam ki, danışmağa Nadir Məmmətli kimdir, gerə yolu bir saatin hamısını özüm danışam. Amma mən istəyirəm ki, sizi bugün Azərbaycanda, elm aləmində, publisistika sahəsində çalışanlar, ümumiyyətlə ədəbi mədəni sferada fəaliyyət göstərənlər yaxşı tanıyırlar. Sizin həm elmi fəaliyyətiniz, həm nəşriyyatçılıq fəaliyyətiniz, həm də bir ziyalı olaraq cəmiyyətdəki məqamınız elədir ki, kifayət qədər yaxşı tanınan bir insansınız. Amma yeni nəsillər gəlir, yeni nəsillərin də o keçmiş irs haqqında, o lap arxada qalan irs haqqında bilgiləri çox zaman zəif olur. Amma sonrakı 10 illərin, elə bizim 20-ci yüzyılın içərisində tanınmış böyük şəxsiyyətlərin də əksəri gərəyincə tanımırlar. O cümlədən bizim böyük alimləri ki, 60, 70, 80, 90-cı illərdə məşhurlaşıblar. Ona görə də mənim düşüncəmə görə bizim bu radioların, televiziyaların, mətbuat da deyəndə əlbəttə bu çap mətbuatı nəzərdə tutulur. Bu çap mətbuatı da biz artıq görürsən ki, belə çox məhdud bir sayda ortaya çıxır, yalnız umut qalıb saytlara falan. Hər halda o saytların da, televiziyaların da başlıca vəzifələrindən biri bundan ibarətdir ki, imkan verməsinlər bu körpü qırılsın. Elə eləməlidir ki, bizim dəyərli alimlərimizi, zəhmət olan insanları, iş görmüşləri millət tanısın. Millətin yeni nəsillərdən balaları tanısınlar. Tanısınlar ki, bilsinlər hansı irs üstündə ucalıblar, yüksəliblər. Və siz də böyük əməklər olan bir insansınız. Odur ki, istərdim ki, bax, bugünkü bu mərtəbəyə gəlib çatanacağın, bu qədər zəhmətlər çəkənə qədər ki, gəlib nail olub bu zirviyə çatmasınız, hansı yoldan keçdiniz? Mən bilirəm bunların hamısını. Mən danışsam biraz uzun olacaq. Düşünürəm ki, siz daha təvazökar və yığcam şəkildə danışacaqsınız. Ona görə əvvəldə bir Nadir Məmmətlini siz özünüz təqdim eləyin.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rəfar müəllim, bütün dediklərinizin üstündə bir həqiqət var. Həqiqətin əsasında o dayanır ki, ali məktəbdə oxuyanda mən böyük müəllimlərdən dərs almışam. O gün canlı karifeylər deyirdi, nəhət qorsuz qoyumlu. Biz onları canlı görmüşük, onlardan ibrət almışıq, belə deyək də. Onlar bizə içəri girəndə həmişəyə bizdən çox ciddi şəkildə deyirlər ki, baxın, siz tələbəsiniz, sizin içərinizdən yaxşı alimlər yetişəcək. Bax, bu sözlər bizə deyir, özümüz özümüzə fikirləşirik, görürsən, doğrudan bizim, axı, biz tələbəyik, biz o müəllimlərə məbəd kimi baxırdıq, görürsən, doğrudan bizim içimizdən onların səviyyəsində alimlər yetişəcək. Sonra Allah Taala özü yetişdirdi. Gördü ki, cəsarət var, işləmək qabiliyyəti var, həvəs var, gəldiyim elmə təsadüfən gəlməmişəm, dilçilik gəlində də fikirləşib gəlmişəm. Onda bizə bir

Yaratmayarak ki 4 cildi o bizim stolu kitab. Mən bu canlı karife insanı gördüm və onunla işlədik. Və onu işləndə gördüm ki, birinci növbədə zəhmətə qatlaşmaq lazımdır. Birinci oturmaq lazımdır. Diqqətlə düşüncəvi toplamaq lazımdır. Yəni bu sahədən o sahəyə, o sahədən alınmır. Diqqətlə, o daş oturduğu yerdə bərkiyir. Allah-u Teala bunu yaxşı deyiblər.

Çok maraqlı ki, mən kitabın içində doğulduğum üçün kitaba çox böyük bir rəğbətim vardı. Çox böyük bir həvəsim vardı buna. Həmin ərəfədə də 26 yaşında fəlsəfə doktorudur. Elmən namizədi müdafiə edilmişdim. Həmin ərəfədə mən bizim görkəmli alimimiz gəlicidə Ağam Saxundov məni göndərmişdi Moskvaya elmi ezamiyyətə. Bir müddət orada fəaliyyət Serilmar Akademiyasına

Qoyaq, indi gimnaziya deyək nədir? Deyir, ora gedirik. Təsəvvür edin ki, mən də qoşuldum bunlara. Cürbəcür rəssamlıq, ləvazimatları, qəribə bir dəfə yaxınlaşdım, soruşdum ki, siz hara gedirsiniz? Onlar mənə deyirlər, biz poliqrafiya burada o vaxt necə edirdilər də, uçuruş deyirdilər, indi adına nə qoyursa qoyaq, indi gimnaziya deyək nədir? Deyir, ora gedirik. Təsəvvür edin ki, mən də qoşuldum bunlara. Getdim bunlarla bir yerdə. Getdim dərslərində oturdum, baxdım. Həmin tərəfə dedim, bizim Maarif Nəşriyyatından mənim bir kitabım çıxmışdı. Baxdım, gördüm ki, çox eybəcər bir kitab çıxıb. Burada baxdım, gördüm, eyni sistemdir. Burada da köhnə qayda Azinger plyonkaları çıxarırlar. Sonra onu dəmir təbəqələrə çəkirdilər. Sonra baxıram, görürüm, eyni prosesdir. Niyə belə naqis olsun? Ona başa düşdüm ki, burada işçi fərsizliyi var. İşçin gərək başa düşsün ki, sistem eynidirsə, ağlını işlətsin. Bir cəsarət olsun, təpəri olsun, həvəsi olsun. Bax, bu minvalla bütün iş prosesini mənimsədim, gördüm. Bakıya qayıdandan sonra baxdım, gördüm ki, Bakıda o vaxt eləm bilirsiniz, köhnə mətbəx Qızıl Şərq qalmışdı. Müasir texnologiyalı mətbəxlər yox idi. Yəni, mən ki, orada Moskvada gördüyüm də əslində bir ciddi bir nəşriyyat kimi, mətbəx kimi saymaq olmazdı. Bizə lazım olan, xatırlayırsınız, belə ciddi kitablar onda Çexiyada çapın, Çexoslovakiya edirlər, orada çap, xaricdə Avropa ölkələrinin çap olunurdu. Onda bizim SSR-də olan Linotip deyilən bir maşınlar vardı, xatırlayırsınızlarda. Dərsləri də Linotip üslubunda keçirdilər. Onda zaman o qədər sürətlə gedir ki, artıq Linotipə ehtiyac qalmadı. 90-cı ilin əvvəllərində basic kompüterlər vardı. Ondan istifadə edir. Bugün kompüter alırdın, sabah yeni proqram bilmirdin ki, bax bu sürətə tab gətirmək ər adamın işi deyil. Ancaq biz sıfırdan başladım. Risk elədim, belə deyək deyəm. Baxdım, gördüm, köhnə texnologiya, yeni texnologiya mənimsədim. Azərbaycana gətirən ilk adamlardan biri ilə mən oldum. Bir-iki nəfər bizdə vardı. Azərbaycanda ilk istehsal yerini açan oldu. Ondan dünyada yaxşı şey yoxdur. Dünyada baxasan, bir insan doğulur, sevinirsən. İnşaatda bir bina tikilir, baxırsan, zövq alırsan. Ancaq gözün qabağında kitabın doğulması. Bu tamam başqa bir aləmdir. İnsanlar doğulur, ölür, ancaq kitablar yaşayır. Lazım olan kitablar həmişə rəflərdə yaşayır, kitabxanalarda yaşayır. Ya, mən belə böyümüşəm. Bu kitabın içindən çıxıb başqa bir kitab olacaq olmuşam. Elmlə məşğul olmuşam. İkisinin qovuşuğundan yaşayıram. Həmişə həvəslə yaşayam, həvəslə işləmişəm. Ona görə kitabdan heç vaxt doymuram.

0: Sizin indi ilk uğurlarınızın şöhrəti, dissertasiya müdafiə elədiniz. İndi adiləşib bu məsələlər. Amma sizin dövrünüzdə bu da çox uzaq bir tarixi devril deyil. Dissertasiya müdafiəsinə insanın həyatında, elmin həyatındakı ciddi hadisə kimi baxırdılar və bir insan o vaxt elmlər namizədi. Həm də cavan yaşında olubsa bunun əks sədası yayılırdı və sizin də haçansa təhsil aldığınız bir orta məktəb vardı, müəllimləriniz vardı. Onlara da gedib bunun sorağı çatırdı. Onlar da iftihar edirlər. Belə şeylər oldu mu?
1: Əlbəttə oldu. Bizim müəllimlərimiz işləndə ki, mən fəlsəfə doktoru, yəni o vaxtın elmlər namizəd deyirlər də, onlar özləri inanırdılar buna əslində. Çünki biz birbirimizi yaxşı tanıyırdı. Auditoriyadan birbirimizi yaxşı tanıyırdı.

0: alim ola bilərsən. Amma heç vaxt tam kamil alim olmayacaqsan və sən hansısa ənənələri yaşada bilməyəcəksən. Bizim o yaxşı müəllimlər görməyimizin bir faydası ondan ibarət deyil ki, o müəllimlərin özləri də müəllimlər görmüşdülər axı. Faktik olaraq biz onlara dərs demiş, onların müəllim hesab elədiyi, ustad hesab elədikləri adamların da şagirdi olurduq da biz, tələbəsi olurduq. Yəni, onlar özlərindən əvvəlkilərdən aldıqları enerjini bizə ötürürdü və biz indi çalışırıq o cümlədən sizdə sabaha ötürəsən ki, sönməsin, solmasın. Əlbəttə, indi bu sahədə çox ciddi belə qayğılar var, narahatlıqlar var. Bizə can gəlib rahat çatıb. Bundan sonra ötürülməsində müşkillər var.
1: Bax, sözünüzü kəsmək istəmirdim, ancaq məqam özü gətirir ki, bunu sizə çatdırım deyim ki. Məsələn, mən artıq Elmar Akademiyasının Nəsim adının dilçinin üstündə uzaqlaşmışdım. Oradan çıxıb universitetlərin birində artıq işləyirdim, ştatda orada çalışırdım. Və günlərin bir gündə, bilmirəm, siz SSR-in bizim Elmar Akademiyasından bir vaxtlar bir Bazyan adlı bir şərqşünası işləyib, sonra buradan uzaqlaşıb gedib SSR Elmar Akademiyasından orada işləyirdi. Günlərin bir gündə bunun bir kitabı, şərqşünaslıq institutu haqqında kitabı əlmə keçmişdi.
0: O Bazyansın kitabını görmüşəm mən. Bazyansın kitabını görmüşəm, Moskvada nəşr olum onun kitabı.
1: Bəli, Moskvada nəşr olum. O kitab təsadüfən əlmə keçmişdi. Şərqşünaslıq institutunda mən maraqlandım orada, çünki müəyyən səbəblər vardı orada. Bilirsiniz, orada Azərbaycan şəxsansı tarixindən, Topçubaşova haqqında, kimlər haqqında bu yazırdı. Heç yanda qeyd eləmirdi, Topçubaşovun adını qeyd eləmirdi. Hər yerdə Artur Terzaxarov, Artur Zixarov və bir gün bir də baxdım kitabların bir məqalələrin birində mötərizdə yazıb Mirzə Cəfər Topçubaşov. Mən oxudum, siz diqqətim baxıram, görürəm bütün hadisələr Azərbaycanda cərəyan edir. Bütün hadisələr gah Gürcüstanda, gah İranda Topçubaşı ola bilirsə də Qacarlar sülaləsinin bu Topçubaşları olmuyor. Gah Qərbi Azərbaycanda bu hadisələr. Ancaq bu Terzaxarovdan yazır. Bu diqqətimlə yanaşdım, Ağamsa mənim deyim, siz mənə kömək eləsəz, universitet yəqin ki, bu mənə şərait yaratmayacaq. Ağamsa mənim dərhal mənə sənədləşdirdi, yarımştat işə götürdü. SSR Elmar Akademiyası mənə üçün göndəriş hazırladı, verdi kitabxanları. O vaxt birisi də kitabxanaya belə gedib düşmək olmurdu. Göndəriş hazırladı. O vaxt artıq SSR yoxdu, dağılmışdı. Rusiya Elmar Akademiyasının kitabxanası idi. Bir də Ximkidə işitmişsiniz orada, məşhur bir kitabxana var orada. Mənə göndərdi ora, öz həvəsimdən getdim və o zamandan başlayaraq oldum arxivşünas. Arxivdə getdim, tapdım. Demək ki, Mirzə Cəfər Topçubaşov, onun haqqında yazdılar, böyük. Onu mən də götürdüm, yazdım, kitabxana kartotekasını almağa. Nə olsa yaxşıdır. Demək ki, bu kartoteka mən qayıdıb gələndə, siz bilirsiniz, kitabxana qaydası var da, kartotekalarda. Kim bu kitabdan istifadə edibsə, bir cibciyi var kitabın sol tərəfində. Orada özün haqqında məlumat verib, kitabdan kim istifadə edib. Açdım, baxdım, gördüm, heç kim istifadə eləməyib. Mən ora Topçubaşov haqqında yazdığım

0: Əyilləm anam kimi sənə mən, öpərəm balam kimi üzündən. Sən mənə canımdan da əzizsən, namusum, qeyrətimsən, bayrağım.
1: Yeri gəlmişkən bir məlumatı verim, sonra keçəcəyik başqa söhbəyə. Demək, siz Məmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə İxtilaf Xatirəm, belə bir kitabın şahidisiniz. Sonunu baxın, orada nə yazıb. Stalin bunu aparanda Moskvaya, Məmməd Əmin Rəsulzadə yazıb, mən acından ölməmək üçün Stalin məni həmin bu lazer fişəklərinin üstündə müəllim düzəldir. Və mənim acından ölməmək üçün mənim ət yağ talonlarımı bölüşdürən bir insan var, adını çəkmir. Ancaq ünvanını göstərir. Prişnitsi bulvar 9 filan filan küçə. İndi baxıram, görürüm, həmin adı Mirzə Cəfər Rzayev həmin ünvanda yaşayır, həmin evdə yaşayır, həmin küçədə yaşayır. Eyni. Demək, bu ilə yaşayan, bu da bir yeni tarixi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin məşğul adamlar, yəqin ki, bunda diqqət yönə, bundan sonra baxarlar. Demək, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Moskva fəaliyyətində bizim bu Mirzə Cəfər Rzayevin böyük köməyi olub. O isə nəhəng bir alim olub. Məsələn, hətta onu deyə bilərlər ki, bu adam fars olub. Çünki fars dilində dərsliyi var orada. Ancaq yox. O yazır ki, bizdə Qafqazda bütün əsərlərin beri yazır. Sonra diqqət eləməmişik. Məsələn, Azərbaycan dilində danışanda bütün qoşa sözlərinin əvvəlində bizdə M gəlir. Papqa mapqa. Məsələn, özümüzdən aslanmayaq deyil. Birinci məlumdur, ikinci məlum deyil. Bu da orada bir məqaləsi çap olunur. Bu indi qoşa sözlərlə bağlı. Bax, bu məsələn orada da qabardır. Bu da Gardievskinin yubiley tədbirlərində. Yəni, bunların tarixçəsini izlədim. İkinci dəfə mənə aldatala qismət verdi. Yenə Moskvaya getdim. Əlavə materialları topladım. Siz də ona ön söz yazdınız, möhtəşəm bir kitab oldu. Moskvada çalışan Azərbaycanlı müdavim
2: tələbə. Mən orası o sözün bu yerində bir əlavə eləmək istəyirəm. Məsələn, bircə elə bütün sizin bu şərqşünaslıq sahəsində fəaliyyət göstərmiş insanlarla bağlı apardığınız araşdırmaların o böyük əhatəsi var. Onun içərisindəki yalnız bu ada, Mirzə Cəfər Rzayevin məsələsi, özü bir böyük kəşfdir. Və birincisi, İndiyəcən sıra-sıra alimlərin uğradığı yanlışlıqdan elmimizi qutarır. Digər tərəfdən də böyük haqqı olan ləyaqətli bir adamın itmiş haqqını bərpa edir. Bunun özü ən yüksək təqdirə layiq idi. Ancaq sizin gördüyünüzün işin miqyası daha böyük oldu. Onun içərisinə bir Mirzə Cəfər yox, çox Mirzə Cəfərlər sığışdı. İstəyirəm elə şad eləyək onu, çünki özü ki, o kitabı siz vaxtında ki, onun əvvəlki bir çox belə poliqrafik cəhətdən belə kasıb, 90-cı illərin əvvəlləri ortalarında poliqraf, tək ondan olaraq poliqrafiyamız da aşağı səviyyədə idi. Biz çox normal kitabı istəyirdik, gedək xaricdə çap eləyək filan. O dövrün amma yaxşı ki, o çıxdı. Əlbəttə ki, sonra indi həm də ki, o materialları ki, yığdız elədi, sonra onları toplamaq da çətin olardı axı. Ona görə siz o Azərbaycanın şərqşünas alimləri ki, Rusiyadakı şərqşünaslıq elmi çox yüksək səviyyədə olub. 19-cu əsrin sonlarında da, 20-ci əsrin sonlarında da, dünyanın və elə artıq Sovet dövründə də, 1940, 50, 60-cı illərdə, 70-ci illərdə Sovet şərqşünaslıq elmi, Sovet şərqşünaslıq elmi isə yalnız Rusiya demək deyildi. Bunun içərisində digər respublikalar da vardı. Sovet şərqşünaslıq elmi dünyanın

söhbəti elə açmağa başlayan kim dedi bir dəqiqə, yəni mən bu söhbəti keçən əsrin 20-ci il, mən danışıram keçən əsrin 20 60-cı illərindən bilirəm deyir. Ancaq bizim danışmaq hüququmuz yoxdur, danışa bilmən deyərdik, böyük problem yaradır. Mən bunu bilirəm. Doğrudan da götürdü bir şey yazdı, ön söz yazdı mənə. Ön söz yox, yəni rəy kimi yazdı ki, bəli, bu məsələ tamamilə haqlıdır, Nadir müəllim bəyəncək, düz tapıb.

0: Yəni bu yaxşı oxumusunuz. Yəni sözüm onun canıdır ki, hətta öz tələbə yoldaşlarınız yaxşı oxuyan tələbə yoldaşlarınız da deyir ki, bizim hamımızdan yaxşı oxuyur.
1: Çox məsuliyyətli.
0: Bu filologiya da çox qanadlı bir elmdir, çox istiqamətli bir elmdir və adətən filologiya fakültəsində oxuyanların, sonra elmə üz tutmaq istəyənlərin də marağı daha çox ədəbiyyat olur. Çünki ədəbiyyatda o fəaliyyət göstərmək imkanı da daha genişdir da. Ama siz dilçiliyi seçtiniz. Bunun bir təkan nöqtəsi oldu yəqin ki. Necə oldu işte dilçiliyə yöneldin de?
1: Əvvəla mənim dilə əvvəlcədən çox hörmətim olub. Yəni həmişə fikirləşmişəm ki, dil daha yəni dəqiq elmdir. Ədəbiyyatda manipulyasiya elmi olur, biraz pafos olur.
0: Ədəbiyyatın sahəsinə baxır da. Məsələn, ədəbiyyat, məsələn, klassik ədəbiyyat tutan poetikadır. Məsələn, əruz vəznidir, qafiyə nəzəriyyəsidir. Belə şeylər ki var, hər şey burada dəqiq yerindədir, riyaziyyat kimi. Amma o ədəbi təhlil dediyimiz, o ədəbi tənqid dediyimiz, tənqid də əslində tənqid ki, o yaxşı sözdür. Tənqid nəqd sözündəndir, nağd. Ya şeiri, yəni mətnin nağd olan hissəsinə sən münasibət bildirirsən. Sadəcə bizdə tənqid sonra pisləmək mənası qazanıb ona görə. Və tənqidin özünün də, amma düz deyirsiniz, riyaziyyatla dilçilik arasında oxşarlıq çoxdur. Çünki o da kateqoriyalardan düşünür, o da düsturlardan hərəkət edir. Dildə düsturdan başdan axıracan.
1: Biz de əvvəllər bilirsiniz necə idi de, deyirlər filoloq. Yəni, filologiya fakültəsinə girən ayırmırlar dillə ədəbiyyat. Ancaq sonra bunların arasında əməli başda bir bariyer yarandı, uçurum yarandı ki, baxır, bu ədəbiyyata gedən insanlar dilə belə ki, baxır, kəm baxırlar. Bəncə, dillə gedən adamlar ta ki, ədəbiyyata laqid. Ancaq bunların ikisinin qovuşluğu filologdur. Yəni, ikisində, əgər səndə həssaslıq yoxdursa, estetika yoxdursa, səndən filolog ola bilməz. Mümkün deyil.
0: Natamam olacaqsan.
1: Mən də fikirləşdim ki, ədəbiyyatı onsuz da yazan çoxdan bilirik.

Şimdi bu mesele bundadır ki bu qəbil şeyləri ki biz Azərbaycan dilinin xalisliyi, saflığı baxımından doğru hesab eləmirik. Amma baxıb görürük ki məsələn Ürəyim bəy Haqverdiyevdə bu var. Baxıb görürük ki Cəlil Məmmədquluzadədə nə qədər deyirsən var. Çünki bunlar Azərbaycan dilində təhsil almamışdı axı. Bu rus dilində təhsil almışdı. Bəli, rus qrammatikası ilə o kəndin ki cəmaati, bəli, hansı ki o şey bunlar Azərbaycan dilinin, Türkçənin üstünlüyüdür ki o ki-ni deməkdən sən bunu deyə bilirsən də çox rahat bir şəkildə.

limanına gedirdim, oradan da uçacaqdım. Amma bu şəhərdən hava limanına çatanacaq, hər halda avtomobilin içərisində bir çox şeyləri deyə bildim. Onlardan biri də ondan ibarət idi ki, insanların gördüyü böyük işin qiymətini vermək lazımdır. İlk dəfə siz bunu ortaya çıxardınız və çox mükəmməl bir şəkildə nəşrlədiniz. Bu sadəcə tapmaq və nəşrləmək məsələsi deyildi. Məhz o tarixçiliyin daha bir əlaməti idi ki, məhz tarixçi inadı ilə və üstündən bir zaman keçdi, birinci türkoloji qurultayın 100 illiyi tədbirlərinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı qərar verildi və o ərəfədə də bir çox kitablar ortaya çıxdı. İndi də yazılır, hələ bundan sonra da çıxacaq. Olsun ki, həmin bayram gedişində, o bir həftə sürən günlər ərzində ən müxtəlif, ondan

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.